Radio Rakel. The Pussy Radio.

Liksom, så Kant inviterte jo geologer, biologer, altså alle andre fag, og han la jo ut, om for eksempel en gang så la han ut om de geologiske formasjonene I Sibir, og så sier han professoren I geologi, si meg, herr Kant, når var de sist I Sibir? Han har jo aldri vært mer enn 4 kilometer utenfor Königsberg en gang, han likte jo ikke å reise, ikke sant? Men han var jo så belest, så han reiste in mind. Han skriver jo om barneoppdragelse, indianerkulturer, og var kjempeopptatt av det, og ble veldig berørt av Rousseaus bok Emile om barneoppdragelse, fri av barneoppdragelse, ikke sant? Så

0: ikke så, Daniel.
1: Velkommen til podcasten Det Hellige I Naturen. Gjesten denne gang Anita Leirfall. Anita, jeg tenkte jeg skulle lese det som jeg fant på nettet om deg. Anita Leirfall førsteamanuensis ved Filosofisk institutt Universitetet I Bergen. Hennes forskningsinteresser omfatter først og fremst Immanuel Kants teoretiske filosofi med vekt på hans syn på rom og orientering. Leirfall har utover dette fordypet seg I vitenskapsfilosofi, miljøetikk, rettsfilosofi og dataspillfilosofi. Hun en av grunnleggerne av forskningsfeltet Philosophy of Computer Games. Leirfall har holdt en rekke foredrag I inn- og utland, og hun har vært gjesteforsker ved Harvard University, Boston University og Göttingen Universitet. Hun har også vært mangeårig leder av Norsk Kant-selskap og nåværende nestleder der. Wow, velkommen hit!
2: Tusen takk.
1: Det kanskje noe du har lyst på å legge til, for dette var jo veldig formelt da.
2: Ja, det var formelt også. Det siste forskningsoppholdet jeg hadde var I St. Andrews I Skottland I høst. Men utover det så kan det jo kanskje være greit å si noe om hva jeg har undervist I overfor studenter. Jeg har undervist filosofikurs fra exfil og opp til og med doktorgrad. Altså exfil introduksjonskursene som alle må ta hvis de skal ta en grad med universitetet. Og der har jeg undervist I alt fra filosofihistorie til ulike etikkurs, vitenskapsfilosofi, vitenskapsteori. Og det vi kommer inn på I dag jo etikk, så innen etikken så det jo undergrener, kan man si. Og der det jo blant annet dyretikk og miljøetikk, og det har jeg også undervist en god del I. Deriblandt på Svalbard, faktisk et doktorgradskurs 3 ganger der, og hvor jeg også integrerte dette med ville dyrsetikk, wild animal ethics. Og det en liksom ny gren av etikken som kom inn bare for få år siden, I hvert fall sånn I større omfang. Ja. Så det var litt spennende, særlig når man på Svalbard da. Ja. Så vi skal vel kanskje ikke snakke om den biten I dag, fordi, men I alle fall bare nevner det at det også interessant.
1: Ja, jo, vi kan jo snakke litt om det.
2: Vi får se.
1: Vi får se hvor langt vi kommer.
2: Ja.
1: Vi kunne jo starte, dette jo komplisert, jeg husker jo Kant, altså som din spesialitet kanskje da, fra forberedende, og husker denne liksom pietistiske filosofen som hadde en sånn enorm arbeidskapasitet, så det egentlig kanskje det jeg husker best, og så har jeg jo kommet tilbake til dette kategoriske imperativet og sånn, men det komplisert, altså, synes det det, kunne du gitt oss en sånn liten riss over de der ulike hovedretningene på en måte?
2: Ja, innetikken.
1: Ja.
2: Bare litt sånn kjempekort først da, altså mitt engasjement med Kant. Det begynte med at jeg helt fra barnsben av hadde veldig sånn utviklet, kanskje alle barn har det, men jeg hadde også den utviklet rettferdighetssans, som var virkelig sterk. Min søster har det samme, altså sånn, kanskje litt over snittet. I alle fall så var det det som ga gjenklang hos meg allerede på exfil. Jeg visste ikke noe om Kant før jeg kom på exfil. Og da leste vi grunnlegging til moralens metafysikk, et av hans etiske hovedverk. Og der han formulerer disse kategoriske imperativene som vi kommer tilbake til. Og jeg ble helt betatt for jeg skulle egentlig studere juss og gå videre med det, men jeg skulle bare ta exfil først. Og etter det så har jeg vært sammen med Kant, jeg bruker å si mannen har vært sammen med exfil hele mitt liv, vi har vært sammen siden da. Så det hadde veldig mye med det. Den klang, jeg følte på en måte jeg fikk en klangbunn for mange tanker. Så selv om, som du sier, han litt sånn kompleks, komplisert, men jeg følte at jeg forstod, det var ikke lett I begynnelsen, men det var den samklangen med noe I meg, gjorde sitt at jeg ble nysgjerrig på å forfølge det da. Så jeg skal si litt om det at Kant ikke en sånn tørrpinne, og ikke noe streng, fordi han mener at du herre eller kvinne I eget hus, fordi, for bare kort litt sånn anekdotisk, ja, han hadde sine regulære ritualer. Alle kunne stille klokken etter han ble født I Königsberg. Han levde fra 1724 til 1804. Han ble nesten 80 år gammel, bare manglet et par måneder på det. Og veldig regulær arbeidsrytme, som du sier, også omfattende arbeid. Men det gjorde han fordi han var litt hypokonder, så han trodde han kom til å dø ung. Altså ikke leve lenge. Så han hadde faste rutiner, så han sa ingen må leve som meg, fordi ideelt sett så bør man leve slik at man har et mye mer sånn variert liv og ja, legger inn veldig mange andre ting enn bare det faglige, sånn som jeg gjør da. Men han gjorde det, og så viste seg jo at han ble jo nesten 80 år, så han brukte bare alder, så han fikk jo produsert masse da. En annen liten morsom ting med ham for å vise hans vitalitet, og som jeg faktisk greier å se I teksten også, det at han var liksom swinging magisteren, som han kalte det, altså han var veldig vittig, veldig populær foreleser, veldig tørrvittig da, og likte å gå på byen I sånne flotte kapper med sånn blomsterfor, han beskriver disse flotte kappene han har og sånn, og ja, så at han likte å svinge seg, han var ikke noe sånn som drev og festet mye, men han likte godt å ta litt vin, og han hadde jo daglige middagsselskaper med opplyste mennesker, men ikke filosofer, for de bør man ikke spise middag med, fordi de gir deg dårlig fordøyelse, for filosofer alltid problemorientert.
3: Jeg kan sende deg disse middagsreglene hans en annen gang.
2: Det veldig
3: gøy. Og vi har jo faktisk vært I noen sånne middagsselskaper sammen.
2: Vi hadde veldig stor glede når jeg skjønte at han hadde faktisk noen tanker om hvordan det perfekte selskap skulle være.
3: Ja, ikke sant?
2: Og hvordan man liksom alle måtte fortelle liksom akkurat hva de man hadde stått opp I, hva som var viktig for dem.
3: Mm.
2: Og så skulle man ta opp et alvorlig tema.
3: Mm.
2: Og så skulle man være litt bias og ha det gøy på slutten.
3: Riktig, og alt som ble sagt ved bordet holdt seg ved bordet.
2: Og så skulle man avrunde måltidet med en vits, fordi det å få en god latter, det godt for fordøyelsen.
3: Det det jo
2: så
3: sikkert.
2: Han var veldig, han var kjent for å være veldig vital og tørrvittig og morsom.
3: Og så var det, man må jo også ha vært, altså hvis du, når du var liten, hadde dette, den opplevelsen av at det skulle være rettferdig,
2: mm.
3: Og det må jo ha vært en slags gjenklang også når du møtte det på forberedten, hans opptatthet av hva som riktig.
2: Ja.
3: Og da må jo han, det må jo ha vært en slags speiling I noe han var veldig opptatt av I deg da.
2: Det var nettopp det. Jeg fikk en sånn resonans som jeg sa, at det plutselig så var det noen som formulerte ting som jeg selvfølgelig ikke hadde begreper om, men jeg kjente på den resonansen. Det liksom, her det nå.
3: Ja.
2: Jeg kjente det I meg, så jeg bare ble veldig hektet rett og slett, og bare forfulgte dette, og det, ja, jeg synes jeg har fått veldig mye ut av det egentlig. Og som du sa, dette med rett og rettferdighet, fordi inne tikken, så har man mange sånne highways, sånne kjørebaner som jeg sier til studentene mine også, men to av de at man på den ene siden legger vekt på det gode, altså velferdsgoder og så videre, altså ulike typer goder, og den andre hovedkjøreretningen at man legger vekt på det rett, eller rettferdighet, altså at det viktigere å ha riktige prinsipper eventuelt med ikke alltid et godt resultat enn å ha et godt resultat som ikke rettferdig eller riktig. Så Kant legger vekt på dette med det rette og rettferdighet og så videre I sin pliktetikk da. Mens vi har tre sånne hovedetikker som vi snakker om. Kant har da en pliktetikk, kommer tilbake til det, han formulerer bestemte plikter, ikke som andre gir oss, men som vi gir oss selv. Skal vi forklare litt senere. Hans etikk kalles også sinnelagsetikk, fordi han ser på motivasjon for handlingen. Altså, hvis du hjelper et annet menneske, men motivasjonen din for eksempel å stjele fra vedkommende, så jo ikke det en god handling, ikke sant? Så han legger vekt på det, at det det som, den motivasjonen avgjørende for den etiske vurderingen av handlingen. Og den tredje hovedetikken vi har dygdsetikk. Noen sier dygdsetikk da, men altså arete på gresk. Jeg sier dygdsetikk, for det har med å duge å gjøre. Altså at mennesket duger.
3: Ja.
2: Så jeg sier dygdsetikk, det å ha dygder. Og hva dygder? Jo, der legger man ikke vekt på motivasjon og plikter, men man legger vekt på bestemte karaktertrekk ved en person. Og det ikke så vanskelig å forstå, for vi sier gjerne han eller hun eller hen modig, rettferdig, vi bruker sånne ord, og disse litt sånn tykke moralske begrepene, det sånne begreper som karakteristiske for dygdsetikken, og hvor vi ser på den moralske aktøren. Men vi må se på vedkommende over tid, for vi kan alle være uheldige og ikke handle godt I en situasjon, eller kanskje noen få, men vi må se hvordan du handler I ulike situasjoner over tid, for det det som kjennetegner dine karaktertrekk, og ikke hva du gjør I en situasjon, for vi kan jo alle være uheldige, eller, ikke sant?
3: Ja.
2: Av og til ikke handle optimalt godt. Og så nevnte jeg vel ikke den tredje, altså nå var det pliktetikken, som også kalles sinnelagsetikk, og så var det dygdsetikken. Hvem var representanter der? De første var Platon og Aristoteles. Det har jo vært utviklet senere, blant annet...
3: På dyret, ikke sant?
2: Ja. Og den senere utviklingen av den etikken blant annet, ikke det eneste, men blant annet ethics of care, altså omsorgsetikk og feministisk etikk. Det har vært inspirert av dygdsetikken. Og så har vi den tredje hovedaksen blant disse hovedstikkene som vi snakker om, det utilitarisme, eller som en form for konsekvensetikk,
3: ja.
2: Hvor vi rett og slett vurderer konsekvenser av våre handlinger, men i nytteetikken, som en gren av konsekvensetikken, så vurderer vi nytte av handlinger,
3: ja.
2: Og hva nytte? Det jo en egen diskusjon om hva det men Jeremy Bentham, som levde på 1700-tallet, var jo utilitarismens far, som man sier. Han var jo egentlig jurist, men utviklet denne teorien på, egentlig som en sånn samfunnsteori for å endre samfunnsstrukturer i et veldig klassedelt England. Men i alle fall, så den nytten, den definerer han som positiv nytteverdi det med lyst og nytelse. Negativ nytteverdi smerte og ubehag. Og han tenker at du kan kvantifisere dette, du kan si hvor mye smerte har du, hvor intens den over hvor lang tid, og så videre. Så han tenker til og med at vi kan kvantifisere det. Og hvis denne følelsen av nytelse versus ulyst, ubehag, smerte, hvis den kobles til våre følelser, altså at jeg føler dette virkelig, så kalles det hedonisme. Man har kanskje hørt om hedonisme.
3: Ja.
2: Det rett og slett følelsen av lyst, det forskjell fra ulyst, eller følelsen av glede, det forskjell fra smerte, og så videre. Så det disse tre etikkene, og hvorfor har vi de som tre sånne hovedetikker? Det finnes jo mange varianter av etikk, pluralisme, så jeg skal ikke komme inn på de, men disse står litt fjellstøtt, kan man si. Vi alle etikkurs tar opp disse tre.
3: Ja.
2: Man må liksom ha det som en sånn kjernekunnskap.
3: Ja.
2: Og det fordi de kalles absolutistiske. De tenker seg at det finnes noen øverste etiske prinsipper, eller et etisk prinsipp eventuelt, som gyldig over tid og i ulike kulturer. Så, og på hvilken måte det? Jo, pliktetikken kan plikte etiske formuleringer, sånn som de kategoriske imperativene vi skal snakke om etter hvert, de gyldige for alle tenkende vesener, uansett om vi levde da, eller på Platons tid, eller nå, og så videre. Så lenge vi mennesker, vel merke, vi kan jo endres evolusjonært, men altså, vi må jo ta utgangspunkt i the human standpoint, som noen skriver i litteraturen, ikke sant? Så det pliktbegrepet, ja, og sinnelaget da, så det motivasjonen vi har. I dygdsetikken så det disse dygdene, disse karaktertrekkene, og du ser jo det, når Aristoteles for eksempel sier, hva vil det si å ha mot? Jo, det en avvending fra negative altså, det dygder som avveies mot lastene, overmot og feighet. Så hvis du modig, så avveier du. Da du ikke overmodig, og da du ikke feig, men du utviser mot. Og det mener han en sånn egenskap, den kan variere i ulike situasjoner, men egenskapen som karaktertrekk ved mennesket, det noe vi kan forstå over tid og rom, si det sånn, og kultur. Og vi forstår jo i dag hva man legger i det.
3: Ja.
2: Men jeg sa, hvis du sier at vedkommende rettferdig, samme eksempel bruker både Platon og Aristoteles. Og så har vi da nytteetikken, som sagt. Og der det nytteprinsippet som det øverste prinsippet som man tenker seg gjelder på tvers av tid og rom. Da. At et menneske igjen da, vil føle smerte og ubehag sånn, uavhengig av hvilken kultur og av hvilken tid man opererer på. Og at det det eneste absoluterte prinsippet som har gyldighet over alle andre verdier. Så sånn sett så disse de tre absolutistiske etikkene da.
3: Mm-hmm. Så tenkte jeg litt sånn på i vår tid da, det med karakterene, altså det å skulle være et godt menneske her kanskje står kanskje ikke like, jeg vet ikke om det står så sterkt, eller vi ser i hvert fall konsekvenser av mye egoisme og mye folk er opptatt av liksom, egen vinning, og vi ser det med konsekvensene kan kanskje, det kan jo være så mye hva som konsekvensen, kanskje konsekvensen som gode for en selv da.
2: Mm.
3: Og i det landskapet som også, der det også religion, men den også litt sånn, ikke forfall, men det det dominerende i samfunnet kanskje ikke de religiøse prinsippene. Så tenkte jeg på kant. Altså hvis det da finnes sånne, det finnes plikter,
2: mm.
3: Det finnes noe absolutt,
2: mm.
3: og da han kanskje også veldig aktuell i dag.
2: Kant veldig aktuell, også de andre tikkene altså, men kan bare en liten ting, når du sa det i dag, så mennesket egoistisk, liksom grådig, ja kort sagt, vi ser rundt oss til og med ledere rundt omkring, har ikke alltid kanskje de beste karakteregenskaper i følge mange, i hvert fall. Men det må vi aldri tenke i forbindelse med etikken. For etikken jo til fordi mennesket alltid har, ikke sant? Mennesket har alltid vært egoistisk, grådig, ikke sant?
4: Det å være menneske.
2: Yes! Sånn at vi må skille mellom hva vi faktisk og hvordan vi bør være. Ja. Etikkene formulerer prinsipper for, de regulerer, vi sier det regulative prinsipper, altså de regulerer vår adferd. Hvis jeg ønsker å være god, så bør jeg i hvert fall følge disse prinsippene. Og det gjelder for alle de tre hovedetikkene jeg nevnte. Og for så vidt andre, men steller vi holder oss til de nå. Så det det ene, og det sier Kant, når vi nå zoomer inn på Kant, så sier han at, kommer inn og forklarer disse pliktprinsippene hans, så sier han at det kan godt være at ingen noensinne handler ut fra disse prinsippene. Men det undergraver eller underkjenner jo ikke deres verdi. Tenk på jussen. Vi har jo reguleringer at hvis et menneske, så lenge det ikke selvforsvar da, dreper et annet menneske, så blir man fengslet. Man fratas frihet, ikke sant? Og straffes. Det underkjenner jo ikke prinsippet om at man ikke bør drepe, selv om man dreper, sånn at loven om, på en måte at man ikke skal drepe, altså i den forstand straffeloven utformet, underkjennes jo ikke selv om vi mange driver og tar liv. Ikke sant? Så det det samme, vi må skille litt der at menneskenaturen har vært litt den samme, det derfor vi trenger etikker og moraltanker da. Ja.
4: Så. Og det der imperative, hva?
2: Hvorfor
4: trenger vi det?
2: Ja.
4: Hvorfor tenkte han vi trengte det?
2: Ja, fordi litt interessant det du sa, første møte med Kant, for din del på Exil var sånn, åh, den strenge Kant, og det var plikt, og det var fornuft, og så videre. Og det så mange som sier det, så jeg prøver alltid å få fram liksom, den, jeg har på å si følelsesstyrt. Nei, Kant ikke følelsesstyrt. Men Kant sier, nei, fornuften bare en side av oss. Men vi også følelsesmennesker. Så han sier det, vi borger av to verdener, sier han. Den ene fornuftsverden, vi har en fornuft, og den kan forstå intelligible, altså den har intelligible prinsipper, det vil si prinsipper som vi kan forstå med fornuften, og som ikke i tid og rom. På den andre side så vi også empiriske, altså vi sansevesener, vi har en kropp, vi har lyster, og så videre. Og i hans etikk så begge deler like viktig. Altså, hvis vi bare tok hensyn til den fornuftssiden av oss, og bare det, også hos ham i hans etikk, så ville vi være engler. Da ville vi, la oss si du har lyst til å drikke den flasken med vin, eller sånt, altså, du må få en sånn lystimpuls først, for så å spørre, bør jeg gjøre dette?
4: Mm-hmm.
2: Kanskje ikke min flaskeeksempel var det beste, men altså, ta litt radikalt eksempel, ja. Da, ikke sant? Ja. Noen får den impulsen, for eksempel som hevn, og det en impuls som reell i deg, men følelsene skal ikke være øverste dommer, så hvorvidt du bør gjøre noe, da bør fornuften komme inn og spørre seg, ja, bør man gjøre dette? Og da trenger vi noen prinsipper som vi tenker ut fra. Så, og det som da gjør Kant interessant, som ikke en sånn med fornuftig pekefinger mot deg, det at han radikaliserer på en måte ditt ansvar ditt moralske ansvar, som moralsk ansvarlig vesen. Så han legger veldig sterk vekt på det vi kaller autonomi. Altså selvlovgivning betyr det direkte oversatt. Jeg bruker å si, da har man herredømme i eget hus, og du sa det med Gud, kan fortrone, men han sier Gud kan ikke være alene premissleverandør for dine etiske prinsipper. Nei. Fordi du må gjøre de til dine.
4: Nettopp.
2: Så for eksempel et av de 10 bud jo, du skal ikke lyve. Fine. Men Kant sier, da skal du selv tenke gjennom hvorvidt du bør lyve, og se om du kan gjøre det til ditt autonome prinsipp, altså selvlovgivende du, og det kan vi bare gjøre via vår fornuft. Vi kan sette oss sånne vi kan sette oss mål, formål, og vi kan tenke prinsipper og sånn, og det det vi gjør med fornuften. Det ikke mer snusfornuftig enn det, at vi har den evnen. Og han sier, fordi for eksempel David Hume, en annen filosof, som han leste og kjente til, har jo et sånn empatiprinsipp. Nå betydde det litt annet enn å gjøre i dag, men altså, han snakker om sympathy, men det mer som empati i dag. Men da sier han, ja, jeg skjønner argumentet, men empatifølelsen med moderne språk, sympatifølelsen til Hume, den for ustabil. For du kan jo selv forestille deg situasjoner hvor du har et menneske som bare iskaldt, ikke reagerer på at noen blir torturert, for eksempel, mens andre holder på å knekke sammen, bare for å radikalisere eksempelet. Så derfor så sier Kant, det er en for ustabil rettesnor, eller kompass, moralsk. Derfor så må vi ha noe som mer ubetinget, som ikke lar seg betinge av alle mulige sånne variasjoner i følelsesregister eller empatievner og så videre. Og da det fornuften kommer inn, og det din fornuft, sånn at det ikke noe kan, ingenting av det her noe Kant sier vi må gjøre, du skal gjøre det til ditt prinsipp, autonom. Men da får du litt hjelp, eller han prøver å gi deg hjelp da. Husk at vi har de to sidene, så han sier, all moralsk handling begynner med at jeg får en impuls til å lyst til å gjøre noe, altså jeg setter meg et mål. Jeg bruker å si til studentene mine, jeg vil ha verdens

Hello, boys and girls. Like that. Yeah. Velkommen til Radio Rakel og programmet Howloid, hvor du får oppleve ting som pop, rock, disco, reggae, dubstep, elektronisk og weirdness. Og litt kalypso kanskje, og gjester, men mest av alt, drum, bass og jungle. Jappery doodles. Det en live jingle, så du får ikke høre den her akkurat på samme måte, men kommer snart. Vi skal starte kvelden her nå med JMJ and Flytronics, old school drum bass smoothness. Akkurat nå selvfølgelig hører du Mix Master Mac, han en favoritt med sin Mix Masterpiece som jeg spiller akkurat nå. For øvrig kan du høre meg spille hver torsdag på Kakadu vel. Og lørdag om førstkommende nå, lørdag, så kan du dra ned i skateparken i gamle byen. Der det Bonanza med skating og DJing på dagtid, og så på Destiny Café på kveld.

fikk nettopp Iris Grøder med Be Charmer i en Goldie remix. Og nå er det altså en gammel Everything But The Girl single, altså med The Blame i en J Magic VIP mix. Oh la la, gamle storheter dukker fram fra glemselen. Sånn er det.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Og,
1: ja, nær sagt som vanlig, en helt spesiell gjest I dag. Du jo blitt en uhørt tradisjon nå etter å ha gjennomført en meget ambisiøs trilogi, Sverre Knudsen.
2: Hei, god dag.
1: Det er tre album og med tre tilhørende videoer, og de har vært vist på tre forskjellige kunstutstillinger. Og du har fått Spellemannspris.
2: Ja.
1: Så da du klar med siste album I trilogien nå?
2: Ja. Det kom jo helt I slutten av august, så det har vært ute litt.
1: Responsen på den første var jo overstrømmende. Har dette holdt helt I mål?
2: Ja, det har vært veldig bra respons. Det har ikke vært så mange anmeldelser, men det har vært noen, og de har vært veldig fine og grundige. Og, ja, så jeg veldig fornøyd, for jeg føler jo at det jo ikke noe sånn midt på tre prosjekt akkurat, så derfor ja, jeg synes jeg det har vært bra.
1: Hvordan har du konstruert lydbildet? Fordi at, det et band som spiller, som behandlet elektronisk, eller det?
2: Nei, det mye, altså, mye samples, og ja, som jeg behandler elektronisk og lager loops, og spiller noe oppå, men det jo faktisk, det jo jeg som stort sett har spilt inn, eller mixet alt. Denne gangen så har jeg ikke med Lasse jo med som remixer og med produsent, men innspillingen den har jeg sittet og fiklet meg selv
1: Så Lasse bare har vært involvert I alle tre albumene, minst nå denne tredje gangen?
2: Ja, på en måte så det faktisk litt sånn men det betyr ikke at det har vært noe mindre viktig, det bare at det på en måte han har sluppet kanskje å gjøre ting han gjorde I begynnelsen, ikke sant? Altså at jeg var jo ganske fersk I det elektroniske området ved den første skiva, selv om jeg brukte 2 år på den, så har vi fått et tettere samarbeid, og så, ja, nei, men han har vært sentral for alle tre skivene.
1: Så den tredje skiva, den heter da Lit?
2: Lit, ja.
1: De to første har temmelig for litt gjennomskuelige titler Vi og Gud, men Lit?
2: Ja, det jo tanken vel at, liksom, at en trilogi åpner med Vi og fortsetter med Gud, det jo et eller annet litt sånn tungt og ambisiøst på det, men vi prøver jo å si noe om tiden vi lever I, som man gjerne gjør på, selv på om det en slags popmusikk, så prøver jeg jo å få sagt et eller annet som jeg har behov for å si. Men så når jeg da kommer til det tredje, så var jeg I tvil om på en måte hva jeg skulle velge som det tema, og, eller altså ikke nødvendigvis tema, men hva skal jeg si, totempel og kretser rundt, og så endte jeg opp med Lit, for det dukker opp I en av låtene, og det noe med at som jeg handler om, ja, å ha lit til noe, tro på noe, ha tillit til noe, ha håp, liksom. Så ja, det føltes bra som en helhet, og så sier de jo noe om stemningen på den siste skiva, som litt mer, kan vi si, litt mer personlig på en måte, men også kanskje våger seg litt mer ut på sånn, ja, det kanskje det enkleste ordet personlig, altså at nei, det mer personlig, og det søkende, og I den søkingen så har jeg vel da en idé om at det må være noe tiltro til noe, liksom. For det jo for så vidt mye mørke å beskrive i vår tid. Det skjer jo mye som ikke så oppmuntrende, så det viktig å beholde troen.
1: Den låta vi spilte, det var åpningsbordet på albumet, heter Rehabil.
2: Ja.
1: Rehabil vel ikke egentlig et ord?
2: Nei, men...
1: Jeg har hørt om habil, den person som ikke fullt så god som en som kompetent.
2: Ja, men altså habil betyr jo at man skal... At man fikser noe, at en habil snekker eller en habil mekaniker liksom, det veldig ofte brukt samfunnet. Men at man takler noe, mens rehabil er jo på en måte en som ikke har vært habil en stund, og så har blitt det igjen. Det må ha skjedd noe der, ikke sant? Det brukes jo også i rehabilitering, ikke sant? Så det er jo litt det. Den veien jeg tenker, for første låt litt sånn tilbakeblikk på min mest kaotiske tid på fylla og med rabalder og bråk, og så sånn på en måte på vei ned til et slags nullpunkt, og låta slutter med da at jeg på en måte blir erklært rehabil, eller jeg gjør det selv. Så det er som om det er et utgangspunkt for skiva, at jeg står der klar til å innta verden på nytt, liksom. Begynne på nytt som igjen erklært habil.
1: Ok, dette var plutselig litt mer personlig enn jeg var forberedt på. Jeg trodde at du var... veldig stabil som person, fordi at på den andre det beste LP'en,
2: ja.
1: Så har du skrevet nesten alle låtene, og så har Lasse Myhrvold en låt som handler om fylle og elendighet, for det var alt han klarte på det tidspunktet.
2: Ja, nei, altså jeg har skrevet om det i den romanen som heter Sukkersug, så har jeg skrevet noe som en slags parallellhistorie til mitt eget liv. Det er en roman og en fiksjon. Nei, men altså, jeg vil egentlig ikke prøve å skjule det noen gang. Jeg tryna fullstendig på drekking og dop og tull i 94, begynte i AA og begynte å kjøre trikk, og begynte på scratch, liksom, og begynte på nytt igjen, og bygget meg opp, og det går fortsatt i AA for så vidt, selv om jeg ikke er fullt så ofte, så har jeg kontakt med det nå, ikke sant? Så det var et veldig, veldig viktig vendepunkt i mitt liv. Så etter det har det jo vært litt mer ordning og reda, men de siste årene der var temmelig kaotiske.
1: Jeg trodde jo at en person som gjennomfører et monsterprosjekt, så dette her er en som jo lever som en kontorist. Starter klokka 9 hver morgen,
2: jeg hadde 25 års jubileum i AA for et halvt år siden, så jeg er ganske hypertype, jeg har mye energi, ganske aktiv, så når jeg ikke lenger går på fylla, så får jeg jo tid til en del da.
1: Skal vi se, videoen til det siste albumet, det ble vist på blå nå i august.
2: Ja.
1: Det var, hva var det? Det så ut som det norske barneprogram fra 70-tallet.
2: Vel, det var, altså det er filmet på Kola-halvøya, i Nikkel og Murmansk, og, som heter Terry Berka. Jeg har hørt mange kommentarer på det, men barneprogram har det ikke vært i nærheten av, stort sett, så er det jo...
1: Altså, det er dødt industrilandskap.
2: Ja, det er dødt industri... Var det det på barnetv i din ungdom? Nei, din barndom? Da kan man jo skjønne at du har havnet her, for å si det. Hvis du vokste opp med sånn barnetv.
1: Ja, det oppstod etter det behov for å lage noe medie selv, altså det skal godt gjøres og gjøre det dårligere, liksom.
2: Ja, nei, men altså det er jo et industrilandskap, men det er jo også, altså tanken er jo at det er jo knyttet opp til 12 forskjellige låter, så det er jo 12 forskjellige små fortellinger der, sånn, men at kulissene er ganske altså på den ene siden så er det jo kan du si industri i forfall, men det er også veldig aktiv industri der, ikke sant? Men den spyr jo ut utrolig mye røyk og faenskap. Det ikke så mye som vokser der og sånn, men likevel det et levende samfunn, ikke sant? Det jo, altså, folk har jobber der, og det en veldig sånn tvetydighet, og så dro vi ut til kysten til en liten landsby som helt ut mot havet i nord, som ganske nedslitt på en måte, men likevel, det også noe av det samme, den tvetydigheten, at det også noe som veldig livskraftig, og også mye vakkert der i den liksom blandingen av den ekstremt rå naturen og ganske værbitte hus, men også mye som jeg synes veldig, veldig flott og kraftig uttrykk i. Liksom. Så ja, det ikke noe sånn en-til-en forhold mellom plate og video, men jeg føler at de utfyller hverandre på en måte og skaper en helhet sammen.
1: Kommer det til å bli flere sjanser til å se den videoen?
2: Ja da, jeg skal spille den i Stavanger faktisk om 2-3 uker. Var det 7. november cirka. Og så etter det en gang så kommer jeg til å tror jeg bare gjør den tilgjengelig på Vimeo eller noe sånt.
1: Skal vi se, skal vi gå litt videre i albumet? Du har plukket ut jeg har plukket ut en lang låt som heter Nico.
2: Ja.
1: Så det høres også veldig personlig ut, men det handler ikke om deg.
2: Neida, men det en unge historie fra min ungdom litt, eller handler om noe som egentlig veldig konkret, men som jeg føler det handler jo om et tap av å merke at man i ferd med å miste noen man veldig glad i uten å kunne gjøre noe med det, at du ser at det noe alvorlig feil som i ferd med å skje med noen, og du står hjelpeløs og følger med.
1: Det skildres liksom på ett abstraksjonsnivå for høyt, så du får vite at det skjer noe, men
2: jeg bruker jo ordet der inne, altså sier ungdomssløvsinn, og de som gidder å slå opp på ungdomssløvsinn på Google vil se at det en form for schizofreni. Konkret en form for schizofreni.
1: Ja, det gammel psykiatrisk diagnose.
2: Ja.
1: Skal vi bare høre på Nico?

Jeg går med små skritt over brygga i fremmede plagg. Det er nok en første morgen for et eller annet av kort varighet. Rim og mørke, påler, trosser og kjetting, himmel og hav, skulder mot skulder. Knapt en farge å se, bare kalde flekker av grått lys. Bak en rute, grimet av salt og skitt, omkranset av gjenmalte digre maskinskruer i skroget av stål.

husker Nico her ute i den rølpa tuk.

døra sto jeg en morgen. Nico hadde ikke sett meg og var på vei ut. Håret var bleka, han var solbrun og sterk og padla med rolige, jevne tak. Da vi ble kjent, syntes jeg han var treig. Men han var ikke treig, hadde bare sitt helt eget tempo og holdt seg til det. Han var kul, kul med C, uten at han noen gang prøvde å være det.

Jeg så han padle vekk fra brygga utover fjorden den morgen, og visste at noe hadde skjedd. Det var ikke lenger bare en bekymring, en trasig og trassig tanke slik vi hadde lest oss til å tro, etter at han fyren vi snakket med på Dikemark sa det var arvelig, den gangen vi besøkte moren til Nico der ute. Ungdomsløs, sa han, og vi lo av ordet.

var lett derfor jeg slapp å snakke. Det hadde blitt vanskeligere. Jeg sa til meg selv at han så godt ut og hadde det fint i kajaken sin. Men jeg var redd, så redd at jeg ble helt kvalm. Det gikk flere måneder før jeg prøvde å oppsøke ham igjen. Da var det for sent.

0: Nico der med Sverre Knudsen. Fra det flunket nye albumet Gud. Nei, det flunket nye albumet Lit, selvfølgelig.
1: Gud er et år gammel.
0: Gud er det forrige albumet. Ja. Jeg trodde det var mørk tematikk på det også, for det var politisk. Du skrev om rasismen som brer seg, og...
1: Ja, det jo...
0: Men her det...
1: Tematikken jo delvis oppe I dagen, det jo mye... Det jo på en måte... Det jo tekster som jeg tenker at har sin egen verdi som poesi, liksom. Altså, de jo prøver å si noe mer enn å formidle bare et budskap.
0: Mm. Så det forrige platta, da hørte du med en politisk pamflett I A4-format som var trykt selv.
1: Ja.
0: Det et skriveprosjekt som følger med denne gangen?
1: Det fulgte med, jeg skrev et essay som ble trykket I Klassekampen ikke så lenge, rett til valget da, som handlet om valg og om lojalitet og sånne ting, som jeg følte var knyttet opp til utgivelsen på en måte da. Ja, men tematikken der handlet mye om lojalitet da, og også for så vidt I forhold til det mot å finne noe å tro på, altså finne noe man kan, verdier og prosjekter som føles meningsfulle. Generelt det jo mye negativt fokus med klimakrisen og økende rasisme og markedsliberalisme som har gått amok og sånn, så det er liksom det skjer mye negativt, men det vi må jo gjøre vårt beste likevel.
0: Hvordan var responsen på essayet da?
1: Jo, det var veldig bra. Det var veldig fint. Altså, noe av det jeg skrev der var bare at jeg I bunn og grunn at jeg følte behov for, altså at av og til det behov for å skifte ut gamle lojaliteter og gamle vaner og ikke la seg styre, for eksempel da når man velger av det som man alltid har gjort, men kikke opp og se hva som foregår. Og jeg synes vel kanskje det er en tid, altså særlig I forhold til klimakrisen, at det såpass viktig at det bør være sentralt for alle partier, uansett hvilken agenda man har eller, så bør det være, må man bruke halvparten av tida på det på en måte.
0: Dette med skiftende lojaliteter kanskje annerledes hvis du jobber med musikk enn hvis du jobber som forfatter eller med film. Fordi i musikkbransjen så har vi folk, det tre eller fire tilfeldige personer som spiller I et band. Mm. Og så de fire det bandet og forventes å jobbe sammen fra de 16 til de 90.
1: Ja, det vel sikkert mange som I hvert fall forholder seg veldig til, ikke sant, til folk som har spilt I band, til perioder hvor det ene eller det andre bandet diskuterte for min del, selvfølgelig mest sikkert de aller verste. Men jeg tror nok at... Nei, jeg føler at jeg liksom har mitt eget liv også nå, altså.
0: Ja, du er jo godt solo. Mm? Du har jo godt solo.
1: Ja da, det har jeg jo gjort både nå og da, og jeg hadde jo andre band etter, ikke sant, det jo flere band. Etter de aller verste var det jo Løver og Tiger og Det Beste, så jeg har på en måte gjort mye annet enn det, men at aller verste står kanskje tydeligst igjen, det jo... Fint, det sånn det og det er godt at folk husker det.
0: Ja, så det det at det aller verste ga ut flere plater, holdt på så etter såpass lenge enn 2-3 år, og så var dere veldig synlige med Spellemannspris, 5 TV-opptredener og jeg vet ikke hvor mange konserter, men dette var på et tidspunkt hvor folk satsa på det å spille I de bandene de spilte I.
1: Ja da, det var mye konserter, vi var jo egentlig ikke aktive, vi var altså mer enn, ja, godt under 2 år, praksis, det bare drøye halvannet år med samme besetning, etter cirka halvannet år så slutta Kjetil, eller litt over halvannet år. Så det var jo en ganske kort og intens karriere da. To albumer og tre singler.
0: Og også at dere spilte utrolig mange konserter I løpet av den perioden. Et band nå for tiden, de spiller vel gjerne et par-tre ganger I år og fornøyd med det?
1: Ja, det ganske mange som drar på turnéer ennå, men det jo veldig mye små konserter, synes jeg, at jeg stadig oppdager. Altså, selvfølgelig det særlig I Oslo hvor det skjer mye, men I de større byene, men også litt spredt rundt I landet, så det ganske aktiv turnévirksomhet, synes jeg, på mange. Men kanskje det var vanligere med litt lengre turnéer for norske band før, jeg vet ikke.
0: Jeg tror at å spille på sånne steder som Morsjøen, det var noe som skjedde akkurat da, tidlig 80-tall.
1: Ja, kanskje, ja. Vi spilte på... Vi spilte jo I hvert fall der. Vi spilte på... Ja, mange steder som var mindre enn Morsjøen nå.
0: Jeg synes det blitt morsomt at du har gjennomført det mest ambisiøse prosjekt I norsk rocks historie. Og så var det aller verste med på den største bagaplaske I norsk rocks historie, den berømte Habarfestivalen.
1: Ja vel, ja, nei, det jo hyggelig. Du synes det et stort prosjekt. Jeg har ikke egentlig tenkt på å sette så mye på det I sammenheng, men det jo en det har vært en